0: see, I told you I'm known for my tenuous links there. It's a mystery. Well, it's not a mystery now because my guest has arrived in the studio. So are you a fan of Welsh music? Are you a fan of local music? And you're missing out? Well, don't worry. Paidwch a becso. Mae gwyl dros y bont nôl. Chi'n cofio fe blwyddyn diwetha oedd BGM yna. A yn y studio da fi nawr, Thomas Jones o Menter Abertawe. Shwmai.
1: Helo, shwmai. Fy da.
0: Yeah, so, yeah, o'n i'n gweud nawr, mae fory a di Gwener. A ti'n edrych eitha calm?
1: Ie, yeah, popeth yn bawd i fynd. So, cychwyn nos y fory yn clwb rygbi Pontyfelais. Edrych ymlaen yn fawr iawn.
0: O'n i'n disgwyl, ti'n redeg mewn i'r studio a clipboards a ti'n popeth i weid, mae lot o fi drefnu, ond ti'n edrych eitha calm?
1: Ie, yeah, falle, falle o dan y surface, falle. Ond ie, yeah, na, popeth yn bawd i fynd. So,
0: popeth yn bawd i fynd. Yeah. So, gwyl dros y bont, wrth gwrs, blwyddyn drwythodd o blwyddyn cynta?
1: Ie, yeah, na ni, ie, yeah, so nôl am ail flwyddyn, felly llwyddiant mawr llynedd, so gyfroes i fod nôl eto, eleni.
0: Yes, so ni'n y blwyddyn dwytha, oedd lot o bobl wedi mwynhau, so nhw gyd yn gweud, derag yn ôl blwyddyn hyn.
1: Ie, yeah, gret, ie, yeah, naethon ni gael adbaf gwych llynedd, so o'n i'n wedi awyrus i wneud eto. Ie, yeah, a'r dau lleoliad ni'n cydweithio gyda yn gret, fyd, so hapus iawn i fod nôl.
0: Ie, yeah, so mae'r ddoi chi, mae Menter Abertawe a Menter Cwm Gwynraeth Elli yn dod â'ch gilydd a wneud yr gig mawrin.
1: Ie, yeah, so mae dyn ni dwy noson, un yn Dinas y Sir Abertawe, so yn y bont yn Clwb Rygbi Pontyfelais, so dyna nos fory, nos iau, a wedyn ni draw wedyn mewn i Ardal Cwm Gwendraeth, i'r Hendi a Canolfan Gwyli yn yr Hendi ar y nos Wener wedyn.
0: Ie, yeah, so o'n i'n trefnu ddol nawr, oedd Hugh Chiswell a chi blwyddyn diwetha dde, fel a... A Lewis?
1: Ie, yeah, so... Oh, yeah. Yeah,
0: pwy sy'n ma blwyddyn un? Fi'n disgwyl am headline stars na, pwy sy'n ma...

0: So yn cael noson yn y bont fori yw Clive Hapwood yn chwarae gyda Geraint Cynan ar y piano, so set o glasuron Edward Heach a hefyd rhai o creu o newydd Clive, mae alb newydd ar y ffordd gyda fe.
1: Bab.
0: Yeah, a wedyn ar y nos Wener mae Gwilym Bwyn Rhys yn cael noson yn Cynofon Gwily wedyn.
1: Yeah, a fi'n gweld, mae'r posters da fi fan hyn, da, a fi'n gweld y poster fan hyn. Yeah, mae'n mynd i fod yn sbri. Oedd e'n sbri blwyddyn dwetha, so bwysyn ni Rhiannon O'Connor hefyd yn nos fory.
0: Yeah, so Rhiannon yn chwarae gyda Clive, so cyn Clive yn bont fory, so mae Rhiannon yn cefor yn hygoel o fi ar y cyfres cyntaf y llais.
1: O'n i'n gwybod yr enw. O'n i'n meddwl ble fi wedi clywed yr enw na.
0: A mae hi newydd rhyddhau ei EP cyntaf ar fflach cymunedol Cyneuon Greifiol sy'n ffantastig, so mae hi'n chwarae set acwstig i agor am Clive a Geraint.
1: Ei, bydd hwnna'n gret, bydd e. O'n i'n gwybod bod ni'n nabod yr enw na. A wedyn Bwca a Chwair yn chwarae
0: So chwaer, dwy chwaer o'r gollewin, maen nhw hefyd newydd rhai EP cyntaf a fflach. Mae dyn nhw harmoniau amazing, so maen nhw'n cyganu yn wych. A wedyn Bwca, so mae Steph a Hannah o Bwca yn chwarae set fel deiawd. A mae Hannah yn byw yn lleol, mae'n byw yn y bont, so mae fe'n
1: gyn
0: lleol iddyn nhw. A Steph yn dod o Pontyberyn yn reifiol hefyd.
1: So maen nhw'n just cerdded i'r gig te.
0: Dim problem.
1: So mae hwn yn cyfle gwych i gael cerdd Cymraeg, ond cerdd newydd Cymraeg, a sy'n greiddiol i'r adran. Mae hwnna'n briliant.
0: So cymysgedd o glasuron a cyfeiriaeth newydd, artistiaid ifanc yn dod trwy hefyd, sy'n rhywbeth bwysig i ni y genhedlaeth nesaf. So ni'n disgwyl bod felly pob oedran yn y gynulleidfa, so mae'r dau lleoliad yn agored i bob oedran. So mae hwnna'n gret.
1: Achos y blwyddyn dwetha oedd bob eidran, oedd mam gina a oedd plan bach na yn gryndo ar y music, oedd e'n great, oedd e'n noson really, really good, enjoy hwnna.
0: Mae'r elfen cymunedol teuluol na yn mynd i neis i fe. A mi bys i digwydd trwy'r dau lleoliad ty beth, so mae fe'n gret gallu dod y pawb at y gilydd yn y ffordd.
1: Ti'n gwybod, mae'n rhaid ti'n neud o'n bob blwyddyn nawr. Mae'n rhaid ti'n blwyddyn nesaf a blwyddyn rôl ni, ti'n gwybod, mae'n i fod fel Glastonbury nawr.
0: So wedi sefydlu, mae fe'n boblogaidd, y gobeithio gallu ni parhau gyda'r cynllun.
1: Bydd e jyst mynd yn fwy a fwy, a bydd rhaid ti, canolfan gwyli, na, dim digon o leib, rhaid ti fynd i'r ciau tu ôl. Per tu ôl y Cynofon Gwyli. Wedi cael marquee mawr neu sort.
0: Falle o bosib fy mis hydref, fe rhaid i ni cael heaters mewn falle.
1: Goffo'n mynd lawr i fel y Swans, y stadium y Swans ar beth i ddod i'r fanna. Reit, ni'n mynd i warau, cerdd Cymraeg i ni, o'n i'n mynd i warau, o'n i weitho ti jyst nawr, sausage, beans and chips yw fy hoff gan Gymraeg, a fi warau hwnna, fi'n warau fe gormod, so fi'n mynd i warau can o Mike Stevens nawr te, a dewn ni nôl i siarad tym bach fwy ar ôl hwn.

0: Mike Stevens fyna a brawd Houdini. Teista fach o cerdd Cymraeg i ni. A gwyl dros y bont. Nate, ni wedi siarad am ble, ni wedi siarad am pwy. Os to cynnau ar gael. Dylen ni wedi ofyn nhw'n ar y dechrau, achos ni wedi gweithio pobl beth sy'n mynd mlaen. Os to cynnau ar gael.
1: Os, peth to cynnau ar ôl. Felly mae modd prynu tocyn ar y cyd yma dwy noson, nos Iau a nos Wener, neu ar wahân. Ni yn redeg yn eitha isel ar y tycynnau ar y cyd a hefyd y tycynnau nos Wener, so dyn ni yn awgymell i bobl prynu o flaen llaw
0: am dy Gwener. So dy Gwener, get your tickets now, dy ddau tyn bach fwy o gyfle i prynu fe'r drws fe.
1: O, so just bob achos bod y bach mwy o le yn y clwb rygbi, ond yn disgwyl tyna fa am y fwy noson.
0: A fel maen nhw'n cael tocynnau, fel maen nhw'n prynu? Gallen nhw'n prynu fel y drws ond mlaen llaw?
1: Ie, felly y tocynnau o flaen llaw trwy wefan Ticket Source, Mentoriaeth Abertawe, so mae'r link yn socials ni i gyd, a hefyd ar platformau Mentor Cwm Gwendraeth, ond trwy Ticket Source, Mentoriaeth Abertawe.
0: Ticket Source, yes. Gewch eich tocynnau nawr, os mae'n mynd i fod yn noson, gret. Os mae unrhyw beth fel blwyddyn dwytha, mae'n mynd i fod yn gret. So, fi'n mynd i ddod i ti ar y spot nawr. Pwy sy'n na? Mae'n rhaid i wedi yn glaeth ni. Pwy sy'n na fori? Pwy sy'n na di Gwener? Gweithio pob un?
1: Felly, nos Iau, Clwb Rygbi Pontyfilais, Rhiannon O'Connor yn agor a wedyn Clive Harpwood a Geraint Cynan. Ac ar y nos Wener, Cynolfan Gwyli, mae dyn ni chwaer bwca a wedyn Gwilym Bowen Rhys yn cloi'r noson.
0: O, mae hwnna'n mynd i fod yn sbri. Nog wy'n mynd i ofyn i ti pa un o'r ein yw, ti'n hoffi y fwyach, ond os byddai rhywun gallu dod i gwyl dros y bont, gwyl y blwyddyn nesaf nate, os byddai rhywun gallu dod i gwyl dros y bont, pwy byddai ti moyn?
1: O, cwestiwn da.
0: Unrhyw un yn y byd, ti'n mynd i hedfan nhw mewn i hendi, i ware. Pwy byddai ti'n cael? Pwy yw'r hoff band ti?
1: Wel, falle hoff band erioed fi siwr fod yw Super Furry Animals.
0: Yes!
1: So, bys yw hwnna, neu Griffiths hyd yn oed yn chwaen yn unigol, bys yw fi fel hwnna yn ffantastig.
0: Right, fi moyn gweld Super Furries ar y poster blwyddyn nesaf, Super Furries. Ie, gallen ni gael Stereophonics, Manix, Super Furries, Sir Tom, Catatonia.
1: Ie, yn sicr bydd angen adladu'r marquee wedyn, ie.
0: Ni yn y stadium y Scarlet, neu Abertawe, i wneud hwnna. O, bydde hwnna'n sbri, bydde fe. Wel, ti'n bod, dechreuodd Glastonbury, just tent bach yn ganol ca.
1: Mae hwnna'n wir.
0: Ti'n bod beth ti'n wneud nawr, ti? Mae hwnna'n mynd i fynd yn fwy a fwy a fwy. Och, gobeithio. Wel, ni'n siŵr ni'n mynd i gael lot o sbri. Ni'n mynd i. So, pwy arall sydd ydy Tina? Oeddi Llion nad ydy?
1: Ie, so cymysgedd o staff Mentor Abertawe a Mentor Cwm Gwendraeth ar y drws. So, byddai yna Llion sy'n llais y gwyneb cyfarwydd fi ni fyr o bobl sy'n rando fi'n siŵr. So, bydd Llion yna dwy noson. A ie, cwpl o staff eraill hefyd. A staff y lleoliadau hefyd sy'n gret.
0: Ni'n mynd i fod yna. Achos blwyddyn diwetha, oedd band ysgol, da chi hefyd, nag oedd e? Oedd band un o'r ysgolion?
1: Oedd yna cwpl o bands ifanc. Nath Coron Moron agor y noson yn Cynolfan Gwyli Llynedd. Maen nhw'n ffantastig.
0: Odyn. Right, dyna ni weld. Mae can Coron Moron, da fi. Shall I play it? Diolch yn fawr, Thomas, am dod mewn. A tym bach o Coron Moron, ie, o'n nhw'n y blwyddyn diwetha. Dewch mlaen i weld pwy sy'na blwyddyn hyn.